0: Ya ni sandra bina kana turanga mara madur bo ngene leo keke muni na lalai muni saba ka tunda linga tiko mai ena mataka bina ka ende ndai gonga na nonda ngona na itoke na ndamu biti eserne au binga rabi tiko ani biki anda ena bukunda ena sala ni kaka mura kiongo ni radio 2 triple FM 98.5 ena biba kara wai to doko ya mata bina ni kwenda ndubu kerira tiko na italai ni kalu merendu masulaka tiko na nonda ilo lako ena singa ni mataka ena mata bina ni kwenda ndubu apa ni pina apa kalebu ni rendu ngande tiko mai na italai ni kalu mena nonda lupu nola menu bibiti kara mai bakai tabi tiko ena kena kampura ki tiko na kospeli ena vale ni wale siongo ya enda sana apa kanda saramanda birau na apa kanda tiko meyo tal tibita dakadaka arona bingar rabi tiko ke kwa na nonda bulangi ena mataka bina kani kwa Entah sana ngoleh survei rau, ya nama tak bina ni kuah, minta sana apa kaya rasa ni ada bina tal-tala.
1: Anda bina kan, ya anda bina kan.